0: we mundange woku ntu amanko vieki kiki no wanga sabi.
1: Baganda bange
2: njangale mulya
1: batuli vao
2: njangale
1: batai bange
2: njangale mulya
1: nino bagamba
2: njangale
1: batuli vao
2: njangale mulya
1: kuba tugenda
2: njangale
1: bugalo bwange
2: njangale mulya
1: mbuli ndiri.